0: Rádio Moçambique, emissora provincial Yakagaza, a Acha e Xichangana.
1: Mungisito akuranzeka wa Rádio Moçambique, emissora provincial de Gaza, kupelisa ya kutsaka wakulu kumbasana ni kutsemba. Kale swa kutawulongolo kana ina kusikela a 4:55 minutos wa sikuratolo nomolo ikona la kuva italongolo ka kufika minute na 10 minutos leso itulo la misali hatemba na wona imisekile swa kutafamba swimo ndale ya kuva ka tsangari kale itamani mahungu ya xifundza nkulu Gaza wona kuta landzela vunanga bya tiko Jornal da Noite 19:30 minutos e 20 horas kwa ngamugivela tavani unanga la kaya ita vuya ke evindiuma numa rungula kusuka antena nacional inzako data sundisa mintirle ngada fixela anzumba umahleko kwa ke evindosh kwa marungula stitch evindosh natinda kuma a matimu ya siku kuva ke impera kusala takuma vunanga kala meia noite loko etika alini jamal antonio ali kamchini mari martins akulombarito ili au beleni
2: Rádio Moçambique, Gaza.
1: 19 horas a Tiquin. Encarou uma hungu e as funções com o Gaza. De Inhamban.
3: Boa noite, Henrique Dias. Boa noite, ouvinte. Presidente da República, Daniel Chapo, anuncia.